Sedaya kula pamireng sedaya, mugi katampi salam kawula ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih saha Maha Welas. Gusti ingkang mikajengaken sedaya manungsa tepang lan tansah tekun wonten ing margining kaleresan. Margi tumuju kasuwargan ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kala wau, Gusti kepingin saben tiyang kesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung nglangkungi margi punika manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margi ning karayon punika kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi. Ingkang jelasaken bilih wonten margi suci sik sampun Gusti tetepaken saengga manungsa saged dipun wastani tiang leres wonten ngarsanipun. Wonten pelajaran kepengker ing kitab suci Taurat, kita ningali bilih sak sampunipun Adam soho Hawa beruntak. Mulai wektal punika ugi Gusti ngendikan bilih ing mangkih badhe ngutus setunggaling pembebas agung ingkang badhe nglepasaken manungsa saking kuwaos setan soho neraka. Kita ugi ningali kados pundi Gusti nolak usaha manungsa kangge nutupi raganipun kanthi damel klambi saking kegodongan. Allah kagungan kersa ngajar Adam soho pilih manungsa mboten saged nutupi raos isinipun ing ngarsanipun Gusti. Hakim ingkang Maha Suci kalih usahanipun piyambak. Namung Allah piyambak ingkang saged njlametaken manungsa saking paukuman akibat kalepatanipun. Cara ingkang dipun tedhaken Gusti kangge Adam soho Hawa inggih punika kalih mejahi kewan lajeng mundhut kulitipun saha ndadosaken klambi dumateng kekalihipun. Ananging ingkang penting inggih punika pilih nglangkungi mejahi kewan punika Gusti sampun paring kurban rah ingkang kapisan. Saklersipun kurban rah punika ingkang nutupi raos salah soho isin Adam lan Hawa. Kita ugi sampun midhangetaken pilih milai wektal punika wonten kalih garis keturunan manungsa wonten ing bumi. Inggih punika golonganipun tiang ingkang pitados kalih sabdanipun Gusti saha golongan ingkang nolak sabdanipun Gusti. Dinten sak mangkih kita badhe sinau pasal sekawan saking buku purwaning dumadi babakan kalih putranipun Adam Hawa inggih punika Kabil ingkang nolak pitados dumateng Gusti lan Habil ingkang pitados dateng Gusti. Ing pasal sekawan punika kaserat Adam urip bebarengan karo Hawa somai temah Hawa ngandhek lan babar anak lanang. Pangucape Hawa, mergo saka pitulungane Gusti Allah aku duwe anak lanang. Mulane anake mau dijenengi Kabil. Sakwise kuwi Hawa mbabar anak lanang maneh dijenengi Habil. Habil dadi pangon wedhus lan Kabil dadi wong tani. Kita ugi mangertos bilih Adam Hawa mboten malih angsal manggen ing Taman Firdaus karana pemberontakanipun. Putra-putranipun Adam Sohowo ugi sampun beruntak kados tiyang sepuhipun. Pilihan Adam beruntak dateng Gusti nular kados penyakit ing kekalih putranipun. Wonten pepatah kados bapak mekaten ugi anaipun. Kabil Sohabil nderek jejaipun Adam. Kekalipun ugi mboten saged wangsul ing taman karana kekalihipun sami kados bapakipun Adam. Kitab suci ngendikan Adam nggadahi anak-anak ingkang persis kalih piyambakipun. Anak-anak Adam tambah ageng ugi samsaya pinter. Kabil contonipun piyambakipun sinau tetanen so purun nyambut damel kanthi tekun. Kabil pinter dados pangen. Kekalipun sami mangertos babakan Allah. Mangertos pilih Allah punika wonten. Panjenenganipun suci lan boten saged nampi pelanggaran dumateng hukumipun. Kekalipun ugi mangertos kados pundi nyelai Gusti. Inggih menika kalih maringaken kurban rah. Kados dene Gusti piyambak nedahaken dumateng Adam lan Hawa. Wonten ing setunggaling dinten
kapil so habil sowan manembah dumateng Gusti so paring persembahan mekaten pangandikanipun kitab suci. Sakwise sawetara wektu kapil mau nyaosake kurban marang Gusti Allah saka pametune lemai. Dene Habil njupuk cempe tembean disembelih lan dagingnya sing apik dhewe kacaosake minangka kurban marang Gusti Allah. Gusti Allah reno marang pisusunging Habil nanging pisungsunge Kapil ditampik. Mula Kapil nesu lan ulate mbesenggut. Sumangga kita penggalih punapa ingkang kedadosan. Wonten kalih tiyang ingkang menembah Allah kalipun sami-sami misungsungaken kurban ananging namung pisungsungipun tiyang setunggal mawon ingkang dipun tampi Allah. Nggih punika pisungsungipun Habil. Punapa sebabipun? Wonten punapa Gusti nolak pisungsungipun Kapil? Punapa karana Gusti mboten remen woh-wohan kalih sayur-sayuran? Mboten. Sanes punika sebabipun. Ananging mekaten, Habil mbeta dumateng Gusti kurban ingkang dipun suwun kangge penebusan sedaya kalepatan Habil. Ananging Kapil mbeta kurban sanes. Nanging kangge syarat supados dosa tiyang nampi pangapunten Gusti nuntut mancuripun rah ingkang dados panggantos utawi tumbal kesangipun saking kewan ingkang boten lepat namung rah ingkang saged dados gantos sedaya pelanggaran napa mawon ingkang dipun tindakaken. Habil pitados Gusti saengga mbeta kurban rah persis kados ingkang Gusti suwun. Punika ugi dingandhikaken dening kitab suci. Marga saka percaya Habil nggone nyaosake kurban marang Gusti Allah luwih becik tinimbang Kapil. Lajeng punapa artosipun pitados Gusti? Pitados Gusti berarti sumarah kanthi saestu dumateng Gusti. Saengga kita saged nderek pikajengipun. Pitados Gusti berarti nampi kalih manah pilih sabdanipun Gusti leres. Menawi panjenenganipun ngendikan, kula pitados Gusti, ananging boten kalih punapa ingkang dipun ngandikaken Gusti, boten wonten ing kitab suci, pramila kapitadosan panjenengan dipun tangletaken. Menawi panjenengan pitados dumateng Gusti, panjenengan badhe nindakaken dawuhipun saha pikajengipun. Ananging menawi panjenengan boten pitados, pramila panjenengan mboten namung nolak dawuhipun ananging saleresipun panjenengan nembe nolak Gusti. Awit Gusti so sabdanipun punika setunggal. Kurban Habil ditampi Allah karana piyambakipun pitados kalih sabdanipun. Ananging kurban Kapil ditolak karana Kapil namung etok-etok pitados. Wonten ing seratan para nabi Gusti paring mangertos bila menawi tiang langgar dawuh Allah, berarti tiang punika nyinggung manaipun Gusti. Lan tiang engkang nyinggung manaipun boten saged terus manggen celak Gusti. Piyambakipun kabucal saking ngarsanipun Gusti, dipun etung dados mengsahipun Gusti. Supados saged berdami kalih Gusti Allah malih, ketawon terah engkang mancur, karono akibat dosa punika pati. Sederek kula, pengampunan kangge pelanggaran ingkang kita damel dumateng Gusti, ingkang mau suci, mboten saged kedadosan landesan rencana utawi caranipun manungsa. Nanging awit rencana saha caranipun Gusti. Pelanggaran dadosaken pati, ananging awit katresnanipun Gusti ngijinaken setunggalipun kewan ingkang mboten lepat pejah ngantos kematian tiang ingkang nindakaken pelanggaran. Punapa panjenengan mangertos perkawis punika? Sejatosipun kita ingkang kedah pecah wektal nglanggar dawuhipun Gusti. Ananging Gusti sanget tresnani kita saengga panjenenganipun mendelaken setunggal kewan pecah kagem gantos gesang kita. Lelandesan punika Allah damel kangge manungsa cara kangge nampi pangapunten tanpa kedah mati karono kelepatan ingkang dipun damel. Wonten ing pelajaran saklajengipun mangke kita badhe mangertosi
pilih Allah paring dumateng Nabi Musa aturan engkang boten saketipun owahi babakan pisungsung kurban engkang ketahtipun damel kangge jenise kalepatan so pelanggaran dumateng dawipun Gusti. Setoyo jenis pisungsung kurban wau dipun landesi pilih namung rah kewan engkang saged dados kantos rah manungso engkang lepat. Karono kurban rah punika Allah saged sabar dumateng Adam soho keturunanipun. Lan rah wau nutupi sedaya pelanggaranipun senajan namung sawetawis. Awit kados pundi mawon rah kewan mboten saged saestu ngapus tanggungan saking tiang lepat. Awit kewan mboten sami reginipun kalian manungso. Punika sebabipun kurban kedah ditindakaken saben dinten terus-terusan so ugi saben taun. Sanajan kurban rah saged nyelakaken malih Allah kalian manungso, ananging pisungsung kurban rah punika piyambak sanes maksud Allah ingkang sampurno perkawis margining karahayon. Allah kagungan kersa saha rencana sanes ingkang langkung sae kagem wekdal ingkang badhe tumugi. Punika perkawis penting saking pelajaran babakan pisungsung kurban Kabil lan Habil. Habil mboten nganggep penting aturan Gusti perkawis pangapuraning kalepatan. Piyambakipun dumugi kanthi rencananipun setunggaling agomo ingkang didamel piyambak saengga Kabil nyipto agomo palsu. Kabil sowan dumateng Gusti kalih hasil pedamelanipun. Ye menika hasil panen ingkang boten wonten rah ingkang mancur saengga Gusti nolak pisungsungipun Kabil. Benten malih kalih Habil. Habil sowan dateng Gusti kanthi paring pisungsung cempe ingkang sampun dipejahi sorahipun ditumpahaken. Habil kada mana ingkang murni wonten ngajengipun Gusti. Piyambakipun mangertos bilih sejatosipun kedah pecah. Ananging cempe kurban ingkang pecah dados gantosipun. Dados Habil nedahaken imanipun perkawis punapa ingkang Gusti temtokaken supados kalepatan tiang terhapus. Pisungsung kurban ingkang ditindakaken miturut rencananipun Gusti Allah. Sirek kula sedaya, mboten wonten tiang ingkang saged sowan dumateng Gusti menawi mboten nglangkungi margining karahayon ingkang sampun panjenenganipun tentokaken. Margining Gusti punika sampurno saha leres kados menawi kita ngitung saumpami panjenengan dipun tangkleti kalih tambah kalih pinten mila jawabipun kedah sekawan. Mboten wonten jawaban sanes namung setunggal jawaban ingkang leres. Mekaten ugi namung wonten setunggal Allah so namung wonten setunggal margi supados kita saged rukun kalih Allah ingkang maha suci. Wonten pelajaran ingkang badhe dumugi kita badhe langkung lemebet malih sinau margining Allah ingkang sampurno. Rencana Allah punika kangge nyiapaken kurban rah ingkang saged nutupi kalepatan manungsa selaminya. Nanging wekdal kita sampun rampung samangke, mugi-mugi kita saged ngrampungaken pelajaran babakan Kabil saha Habil wonten ing wekdal saklajengipun. Menawi wonten pitaken, semoga kita serat dhateng kawula ing acara margining karahayon. Ugi saged ngubungi kawula ing nomor 081333777386. Gusti paring berkah dumateng sederek wektal nembe ngrenungaken ayat kitab suci. Ampun kesupen dipun renungaken, mengkono uga dosa bisane diapura ya mung srana wutahing getih.

0: Para katengginasih sugeng dalu sugeng pinanggih malih kalian kula Ani
1: lan kula Gideon
0: wonten adicara
1: lelangen ing ratri. Para katengginasih kita pinanggih malih ing wanci dalu menika wonten ing adicara lelangen ing ratri lan kula kekalih badhe sesarengan kalian panjenengan sami dumugi tabuh kaping songo dalu. Lan panjenengan sakit sesambetan kalian kulo, kalian sederek sanesipun wonten ing telepon 8333 6111 utawi menawi badhe kintun pesan singkat wonten ing nomor
0: 08 7 0006.
1: Nggih, para kadang ingkang dipun tresnani Gusti, kita badhe sesarengan dumugi tabuh kaping songo dalu. Mugi adicara menika saged ngrenani penggalih panjenengan lan dadosaken kita sami tansah bingah. Sumangga kangge mbikak adicara ing dalu menika kita pidhangetaken pepujian ingkang badhe dipuraturaken dening Ibu Ani. Sumangga.

0: Ya Pak.
1: Winginan iki ana padang-padang nang dhuwur nang langit. Kira-kira
0: bengi.
1: Heeh. Seminggu kepungkur. Mulai sore nganti esok.
0: Ya sing padang ning dhuwur bengi iki ya nek ora bulan ya lintang to, Pak.
1: Iya, lah ya kuwi. Mergo disebut bulan. Nah, sebutane padang bulan.
0: Iya.
1: Padahal bulan karo srengenge berarti padang bulan, Bu.
0: Ya padang bulan.
1: Iya, ora ana padang srengenge to. Isih padang bulane ya. Apa mongko bulan iku lek entuk
0: sinar saka
1: srengenge.
0: Iya, kalah kalah moncer.
1: Tapi, tapi yo srengenge ora ora anu, ora gelem kalah lho. Dekne gawe lagu.
0: Apa?
1: Srengenge nyunar kanthi mulya. Angine mitet sak terus e jaman aku cilik nyanyi ngono iku senenge ra karoan.
0: Ya.
1: Karo anu, apa jenenge? Jalan di tempat. Wis hebat. Angger dikon maju nyanyi karo guru sekolah minggu iki nyanyine iki srengenge nyunar. Ku angger sing maju sik nyanyine kuwi koncane ora diumani to, angger arep nyanyi srengenge lagu liyane. Ya bahagianya waktu kecil ya. Lah termasuk senenge awake dhewe waktu cilik iki yen padang bulan ngene iki. Nah ini nek enong nggone kota besar apa nang desa saiki ya wis kabeh ana listrik ya, Bu.
0: Wis ora ketok bulane kalah.
1: Eh?
0: Kalah bulane.
1: Bulane kalah. Ning nek gelem lunga nang nggone Tegal apa nang sawah sing kon peteng ora ana listrik. Kumbulan itu tetap ketok ayu. Wah, orang wedaan loh Bu, ayu. Orang lipstik kan.
0: Iya, padang padang tadi ayu.
1: Yen jaman semono kuwi. Kuwi yen ana prawan apa wong wedok sing apa rai iki basa kramane apa?
0: Pak Suryan.
1: Pak Suryane bunder. Wiki wong ki mesti dong ini. Wah, raine bunder kayak bulan. Ayu banget tadi sing bunder. Dia niku ayu banget.
0: Ya, Balcina bunder. Terus apa mana?
1: Eh?
0: Balcina bunder. Terus apa mana?
1: Yo.
0: Senyahni bunder-bunder.
1: Suryani.
0: Pitu kuwi.
1: Lho, Suryani. Suryani kan adine Sunyahni. Kuwi nen saiki wis padha dipermak.
0: Nah, wis ora antara sing ayu asli karo ora iki ya angel mbedake.
1: Malah ana sing wis ayu to, Bu. Iki wajah iki dirubah. Nganggo
0: prasi plastik.
1: Ora.
0: Lah apa?
1: Nganggo AI. Dadi wajahe dirubah dadi. Tapi elek kan penilaian orang lain itu relatif. Oh, ono sing arani api, ono sing elek, ono sing lucu, ono sing medeni. Ya terserah sing menilai ngono kuwi. Nah,
0: yo wis Pak. Iki anu iki nyapa para kadang sing saiki cek. Duh malam Minggon.
1: Malam Minggon. Iki sing kudune disapa sik sapa ya, Bu?
0: Ya sing eling. Paling eling. Paling eling. Sugeng dalu para kadang ingkang dalu menika sampun nyatunggil kalian Radio Iktus, monggo. Wis Pak, sapa Pak?
1: Saya aku tak buka kepeanku. Iki sing biasane paling sregep iku rak anu Koh Daniel Hongbun.
0: Iya, Sugeng dalu Koh Daniel Hongbun.
1: Koh Hongbun. Lajeng Burini Sugeng dalu, terus Pak Agus. Pak Agus iki ora tau kendat, mesti telepon. Ora ketan. Mung sedelokno ya telepon. Terus Ibu Widodo. Sugeng dalu, Bu Sukma. Busuk main Taman Borobudur ya, Bu. Nek Bu Widodo ki nang Tegal Sari. Mbok menawa Bu Widodo ki ya tetanggan karo Mas Lastio ya. Mas Lastio kan Tegal Sari.
0: Tegal Sari uga terus sapa kayak sing Tegal Sari.
1: Mbah Charman kados pundi kabaripun? Mugi tansah sehat nggih Mbah Charman.
0: Amin. Terus apa meneh?
1: Terus ana Mas Trubus iki wis suwe banget iki piye iki?
0: Bayame lemu-lemu iki.
1: Bayame lemu-lemu Mas Trubus. Nah,
0: dipayem lemu-lemu ya.
1: Monggo.
0: Sugeng dalu
2: Mbak Ani. Nah.
1: Bu Widodo. Sugeng dalu Bu Widodo.
0: Sugeng dalu Ibu.
2: Napa kalau rapi jam itu awet-awet. Tuan tapi yang kok tancah ning anu tinggal ngangkan pas ikus tinggal lu.
0: Oke.
2: Kayak apa ngasto i karena kan tinggal pun Pak Dion ya.
0: Enggang merapa?
2: Jadi pas. Lalu
0: iklan. Napa-napa?
2: Bukan Mars waktu itu Mars ingin injang.
0: Oh, Mars. Lha kesupen Bu bentengku iki.
2: Mars lagu itu yang pembicaraan injang niku.
0: Nggih.
2: Bicara radio kebangsaan. Karena jenis Mars radio itu. Pemakai kok sinyal pun Pak Jono jadi alter. Tani mas sopran alto.
0: Oh, geng, sarang-sarang mereka macam, geng.
1: Paduan suara.
2: Oh, pinter-pinter kan tak ketangin injang.
0: Oh, tak. Mirangkan dia.
2: Percakapan.
0: Mulai awal.
2: Matke sangat pak mereka.
0: Timatke kau awal.
1: Matur nuwun lo bu, lo dipun gatesaken.
0: Inggi. Ya, terus pun ti pawartani pun bu.
2: Sehat.
1: Bapak.
2: Amin. Bapak sehat.
1: Oh, puji Gusti. Nggih, sungkem kagem Bapak.
0: Monggo badhe.
2: Persiapan niku persiapan undang-undang Bapak.
0: Lados nggih.
1: Taksih ngladesi nggih.
2: Kagem komsel niku Pak.
0: Oh, komsel inci. Monggo Bu Widodo badhe kinten salam kagem sinten monggo.
2: Pak Kanggo sampeyan.
0: Engge.
2: Tapi sipun Bapak Agus.
0: Nggih.
2: Mas Wasyo yang men Tegal Sari. Pak Kahar kok dalmu nih kalau mboten mate. Tuan yang tahan doko. Saya mawon Mbak Ani Pak.
0: Ngaten.
2: Sing dalu sing mecangetaken angin ing atri.
0: Nggih.
2: Mas Mulyadi nggih, Pak.
0: Engkang menapa menika? Oh, pokoknya suantan ibu mus melihat ingat ini. Abengi, gie bu.
2: Aturan Mbak Ani Pak Sigion.
0: Inci.
1: Sami-sami bu.
2: Sembilan
1: kelas ke
2: itu
1: ngantar
2: rampung.
1: Inci. Gie bu, ngantar
0: nomor. Gusti berkahi, sami-sami.
1: Itu tuh. Suaranya padang banget.
0: Ingat sakai pomong. Oh, mus melihat.
1: Mus melihat. Ajeng salah singipun sugeng dalu Ibu Maria Margareta Jogja Rini wonten ing Nakula Raya nggih kalian Mbak Aik. Ajeng Ibu Mujianto wonten ing Poncol. Mas Andre kalian Mbak Sari nggih wonten ing Magesen Poncol. Lajeng Ibu Herling ingkang wonten ing Gubuk, sugeng dalu Ibu Herling. Ibu Nyoman wonten ing Borobudur. Lajeng Ibu Marta wonten ing DI Panjaitan. Ibu Uu wonten ing Cimahi Raya. Lajeng Mbak Menuk wonten ing Telogosari. Mbak Yeria, Ria Yeria. Sugeng dalu Ibu Mujiono, lajeng Bapak Taufan Suhirno Sakbrayat, kalian Bapak Samuel Wagisan, kalian Mbak Kindarti, wonten ing Bedas, sugeng dalu sedaya kemawon. Lajeng Bapak Purwadi ingkang pinarak wonten ing Graha Mukti, sugeng dalu. Bapak Lukas Isman wonten ing Depo.
0: Kali Biru.
1: Kali Biru. Ing Lajeng Mbak Diah Ayu wonten ing Bukit Kencana sedaya kemawon sugeng dalu. Monggo sami midhangetaken adicara lalangan ing ratri lan menawi lodang saged telepon wonten ing 83 1 3 6 1 1. Spesial ugi kagem Mbak Ina kalian keluarga ingkang nembe midhangetaken saha Mas Medi. Mas Medi wonten ing ngalian nggih sugeng dalu. Sampun kesupen wulan ngajeng wonten reuni nggih. Yo, wis Bu. Liyane mengko babak kedua.
0: Iki mirengake sing dipundhut Bu. Widodo ning Mas Mulyadi iki basa Jawane mung ana romo ana maling wis ora apa-apa.
1: Ora apa-apa. Sing penting suarane Mas Mulyadi.
0: Monggo kita pirengaken sesarengan.

0: Jeparokatan taksi sesarengan kalian kaulo kekale wonten ing lalangan ing ratri dalu menika.
1: Inggih barokatan.
0: Iki ngopo to, Pak?
1: Aku sik sibuk barokatan. Inggih barokatan. Kita lajengaken pepanggihan kita ing dalu menika lan bilih panjenengan sami ngersakan pepujen utawi badhe kintun salam kagem para kadang sanesipun. Sumangga kula aturi telepon wonten ing 8331361 utawi menawi ngersakan boten wonten swantenipun saged WA wonten ing telepon nomor 08 7 0 6. Ananging nawi panjenengan sampun rumaos tentrem raharjo selonjor kalian midhangetaken adicara punika, sumangga kula aturaken sugeng midhangetaken mugi tansah raharjo. Dan ing dalu menika kula kalian Bu Anik menika nembe ngraos-ngraosaken raosipun padang bulan menika dadosaken manah menika tentrem. Dados lajeng mbayangaken wedal taksih alit manggen wonten ing padusunan ingkang dereng wonten listrik menawi padang bulan ngeten niki dipun tenggo kalian lare-lare alit kalebet kula badhe dolanan menawi wonten ing kitha menika kasebat sondah mandah menawi ten desa kula niku naminipun boten sondah mandah ning Brok, BORK Brok. Nah duka kok Brok menawi mbok bilih menawi lompat menika suwantene nek dawah to Brok ngoten nggih mbok bilih mengaten.
0: Iya mergo rasike loro langsung
1: tiba.
0: Bareng gitu.
1: Bareng terus suarane mak Brok menika. Lajeng nggih dalu-dalu nggih anu menawi wonten kita menika kasebat petek umpet menawi wonten desa kula menika naminipun Cilong Delik.
0: Padha bae petek umpet iki kan anu apa basa Indonesia me. Campur Indonesia Jawa. Cilong Delik kuwi yo basa Jawa target.
1: Cilong iki apa?
0: Nah, mbuh. Golek ing kamus.
1: Lajeng kadang kawis nggih betengan setinan lajeng anu radi ageng menika amun remaja menika gelar kloso nyanyi-nyanyi sesarengan. Sesarengan kalian kanca-kanca ngempal ngoten. Wonten ingkang godhog telo pohong. Nah, mbok pilih panjenengan menika lahir ing antawisipun tahun 1910 dumugi nggih kirang langkungipun 1910 nggih menika lan lahir wonten ing dusun menika mesti ngrasakaken mengaten nggih menawi tahun-tahun menika wonten ing kita Semarang utawi kita-kita sanesipun menika sampun kathah listrik. Nah ing tendusun menika tendusun kula nggih menika listrik menika wonten niku tahun 1980 gangsal. Menika nembe lumebet lan ingkang

0: saged pasang listrik menika ingkang kagungan probio ingkang cekap nggih amargi bayaripun nggih radi awis ka sewau menika pasang tiang listrik menika rombongan. Lajeng menawi wonten ingkang pasang listrik menika terus tangi-tangi nyalur. Pelanggaran menika kedahipun nggih. Lah ning kawontenan kados mekaten wonten ing dusun nggih. Lumampah terus amargi panjen dereng kiat nggih. Salajengipun samangkis meh sedaya mboten meh sedaya kagungan listrik amargi saged ngangge pulsa. Menawi ngangge pulsa rak menawi ngersakaken padang nggih diisi pulsanipun menawi mboten wonten probio kangge bayar nggih. Nggih petengan. Ngaten. Lan wangsul malih wedal padang bulan menika apa Bu sing dinyanyekke jal?
1: Ya pro kanca dolanan nang jebono ra ki ya lagu niku
0: iki. Ono ono aku sing nyanyi.

0: Lah kuwi
1: ngeleake aja padha turu sore. Aja padha turu sore, tuhune turune wis pacer mergo dolanan HP saiki ya. Menika sampun radi ical nggih kawontenan menika. Nate ing antawisipun taun 1980 gangsal menika sawau dereng wonten HP. Mereka dipun unggah malih kalian kanca-kanca nem. Kula taksih nem pedal sewau. Samangke sejatosipun ya taksih nem. Nek diarani sepuh kula dadose mboten rena ing penggalih. Isih nem diarani tuwa. Senajan to asline memang wis tuwa. Nek rumangsane iki urung tuwa.
0: Durung tuwa wae.
1: Iki para kadang sedaya wau ndadosaken kita emut bilih kawontenan-kawontenan mekaten wis jatosipun ndadosaken kita kemutan bilih gesang kita menika dipun berkahi dening Gusti. Senajan to ing sewau sami gesang menika saya pas-pasan malah saged ugi kirang nanging taksih wonten panglipuran saking Gusti amargi wonten bulan ingkang madangi jagat.
0: Yo, kuwi iki ya pancen jaman sakmono iki nek ana padang bulan iki kaya nyenengke banget ngono. Mergo kuwi wektune dolanan metu ing jaba ora sinau.
1: Sinaune yen sore ya. Nek sinau le maca bandere ra karo
0: antuke. Ki lha aku sinau. Ya, iki gethok sing di.
1: Lah iku mau telone lagi digodhok karo caca. Wis dadi gethok.
0: Ya ora apa-apa iki dhedhek kempot to sing masak gethok iki. Ya iki sing disuwun kodene Longbun ganti iki pamundute. Tapi rengge ya, Pak ya.

0: Inggih para kadang gendeng wedalipun sampun tungkap tabuh kaping 93 pramila adicara lelangan ing ratri menika badhe kawula pungkasi lan kita badhe pinenggih pemalih wonten ing giaran candhakipun lan ing dalu punika kula Gideon
1: kula Ani
0: ngaturaken panuwun ngantos pinanggih
1: Gusti berkahi.